0: 好奇，他也不会离开上海。
1: 说对。
2: 愉快。ダニエルは行方不明。匿名金者は記者を救出して後行方をくらましている。貴様の出番だ。
3: はい、すぐに調べます。

0: 大内先殿下、申し訳ありません。本官が無能なばかりに、死をもって償います。
1: ああ、安倍将軍、何をしてるんですか。え、
0: 申し訳が立たぬ。死をもって償うしかない。
1: やめてください。聞いてください。革命金者の足取りを見つけたんです。
0: だからなんだ。奴らと幾度も剣を待ち得たが、何もできなかった。
1: ではこれでどうでしょう。どうでしょうか。
0: 私自らやる。

0: 安倍先生、魚介の情報は正しかったようです。
1: 今回こそ共産党のネズミども一網打尽だ。妃殿下の稽古の敵を討つ。
2: 怎么就你们三个啊？薛哲姐呢？
3: 走吧。
0: 動きましょう。
1: ダメだ。慌てるな。どうやら祖北の遊撃隊司令部に向かっているようだ。絶好の機会だ。
0: 絶好の機会？
1: 鶴を手繰るんだ。共産党の根拠地を一気に叩いてくれ。尾行するぞ。感づかれるなよ。
0: はい。

皇陛下からの直令だ。田中一郎配下の名機関は支那に潜伏すること長く、功績著しい。帝国のために玉砕せし、安倍政雄前機関長の職権を今田

0: 報告します。旅団長から電報です。
1: 読め。
0: 新次郎、情報によると、あなたの直接敵は避難の第十八小団君の一二教師の所属。下方ホーマン君ヒレイブはあなたの連隊を命令して、疲労十二時ごろに村内の修復を占領して、ぜひすべて。移動、難易度、行くです。天皇陛下万歳。第二本国軍万歳。
1: わかった。
0: 敵は中華機がないようで、再三南下迫撃砲で銃声から反対して、彼たちの火力はとてもまっぱらで、防寒身で、一つの大隊の兵力は使います。
1: 文造林の小陣地の八六軍の部隊はどんな部隊だか。
0: 八六軍の一二教師。
1: ケイダ、一九師のどなたのか。
0: わかります。今までに私たちはまだ一人の法令を掴んでいないです。
1: バカ、半日だけだよ。こんなの私たちの敵の正面。

0: おかしなことはこのの短い時間は最前線で地雷場を設けた。さっきこの地雷場で私たちは50台攻撃を失敗した。この指導が簡単じゃないね。
1: そうですね、連隊長、その話は通りがあります。日野君は防御線の中でいつもラジオを設けて、これはおかしくない。しかしこの八郎君は温度線の中からタフだと防御線を転換します。特に N タグでどうどいい
0: 攻撃では部隊を知らせて、できるだけこの指導を行き取り、どんな指導は私は痛いよ。

0: 私たちの相手は何をするのか。全部兵力が使われて、もし外部どんな目的は何ですか。
1: わからないです。私も彼の意図を判断することができなく、それに条例合わないです。
0: 一つは手をこれだよ。そして陰謀があるでね。けれども今私の歓迎は陰謀じゃ知らないよ。面白いだね。

0: 気をつけ、我々の現在地は予想だ。大海まであと2km。第一巣の海を選別し、第二巣の海はその沿岸を、第三巣の海は後衛だ。静かに前行く。目標、大海湾八路軍本部、先導住民に取り掛かれ。
1: はい。

0: ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっ 第一巣の身を平で目を出せ。
1: あなたの意味は、答えは解決。
0: 中世で戦況を失った。大壁にいてもどうにもならん。
2: はい。
0: 平大や。

0: まい。富士山の雲海の匂いがしますな。
1: 宮野将軍の想像力には同意あらればいいか。実はこれは中国年譜の計らしようにすみません。
2: お茶の新道は心を隣になる。山本酒は遠いのところからご苦労様のこと味の顔になるでしょう。
1: はい将軍。
0: お山本大佐は遠征帰りだったのか。山本君の特殊部隊は篠塚将軍の切り札だったそうですが。
1: めそうもありません。宮野参謀長は配送から劉軍をお辞しており、我々の特殊作戦には休眠がないようで。
0: 信濃土地はあまりにも広い。山本君の百人もない特殊部隊ではなかなか。
1: これは将軍次第です。戦略をバランスを立てる時あり、ピクティされこれを超えつる。参謀長はお忘れでしょうか。されやつおて一丁の38高家の金銀が第一次世界大戦を引き起こしたの。名の入っ

0: でも歴史を続くことは可能である。特殊な作戦の人数に全く偏見がありません。
1: 宮野将軍は申し訳ないです。おじいちゃんしゃべりからあなたは開国の参謀長として天皇陛下の大使、あなた責任ちゃんと持ってる。今我々の空軍は総書の生活はやっています。山本酒はドイツから新しいの生活は勉強した持ち帰りました。それは新しいの生活でしょう。それは特に86軍のよき気いいと思うけど、山本君は昨日様子の生徒はどうでしたか。
2: どうでした。
1: もう負けだ。東京野球場でいつも20対0ゼロです。しかし総司法の方はそんなこと毎日あまりないんです。
2: 200対0相手は
0: 86人主力のです。
2: こっちは何人。
0: 将軍どうぞ。

0: 君たちは軍人だろうか。
1: 你们是军人吗？
0: そうではないらしい。
1: 我看不是。
0: 君たちは羊に似ている。
1: 是一群绵羊。
0: 殺される前の羊だ。
1: 一群带杀的绵羊。
0: 黙って死んでも。
1: 宁可默默的死去。
0: 命を捨てて、奮発もしない。
1: 不敢舍命一搏。
0: 度胸がなくて、
1: 没有血性
0: 的人。軍人にもふさわしくはない。
1: 不配做军人。
2: 哎，俺来试试。
0: よし、やっと出てた。
1: 好。总算有了一个。
0: またいるか。
1: 还有吗？
0: 三人欲しい。
1: 需要三个人。
2: 用不着，俺喜欢一对一。
0: 一対一？
1: 一对一？
0: 日本の軍人を軽蔑するか。
1: 我们日本军人的功夫。
2: 三脚猫的功夫的确不怎么样。
0: 山田君。
3: はい。
0: 始めてくれ。
2: 慢。你让他上一边去。你来。
0: 俺？
1: 我？
0: 俺と？
1: 和我交手？
2: 什么？不敢。
0: よし、
1: 好、
0: 挑戦を引き受ける。
1: 接受你的挑战。
0: 短刀使っていい。
1: 你可以使用短刀。
2: 小鬼子，你那把刀还留着宰羊吧。你先出手。
0: よっしゃ。

0: 秋哥，
1: 何？
0: 秋哥，我々は道に間違って北に60度傾きました。
1: バカ、止めれ。そうか。
2: 長官、前におかしい目標を発見しました。
1: どこだ？

0: 諸君、私たちは回りされた。
1: 大岩じゃねえ。胸川花が咲こう。好調ままだ。援軍が必ず。芸に大きな大岩になる。知る腰で、デコは、収力を食べろ。しょい、体力を節約して。まだ終わるし、でしょ、反撃するように。わかなかな？
0: はい。長官、篠塚翔君からお電報です。
1: よん。
0: 篠塚翔君の電報によって、16旅団と第9第4旅団は今途中で、航空兵はやはり飛び出した。
2: 是我，副总指挥。
3: 你不要管他有多少日本人敢来，只有一条，抢着他们先的，把这个狗那样的山崎大队给我干掉。给我重复一遍。
2: 是，我重复一遍，把狗那样的山崎大队干掉。

0: 告别老陆战友。
1: 保重，
0: 保重。
2: 뭐하시는겁니까더이상지체하면놈들이쫓아옵니다
3: 싫어난남아서놈들의행방을살펴볼거야이들빨리피해
2: 안됩니다
3: 가따라와